0: رادیو اس بی اس کی ذریعے شریعہ جی کی آواز میں یہ گانا بس پروگرام میں پیش کی گئی آپ سبھی اور سبھی سننے والوں کی سیوا میں. سننے والوں اسٹوڈیو کا ٹیلیفون نمبر ہے 030-22-66-66-11. اسی ٹارگی نمبر پر ٹیلیفون نمبر پر ہمیشہ اور ہمیشہ اسٹوڈیو کی اور آپ تار کر سکتے ہیں. تو چلے پروگرام میں اب کی بار گانا جو آپ سب ہی سننے والوں کی سیوا میں پیش کیا جا رہا ہے ایک بار پھر سے آج کی پروگرام میں شان کی اور ہم آپ کو لے چلتے ہیں.
1: کہاں سے ڈھونڈ کر لاتے ہو تم یہ سب پراچین ورڈز؟
2: جہاں سے میں آیا ہوں.
1: اوہ تو آپ یہاں کیا لینے آئے ہیں؟
2: پیار.
0: ایک بار پھر سے آج کی پروگرام میں شان کی اور ہم آپ کو لے چلتے ہیں.
1: سنشائن کہاں سے ڈھونڈ کر لاتے ہو تم یہ سب پراچین ورڈز؟
2: جہاں سے میں آیا ہوں.
1: اوہ تو آپ یہاں کیا لینے آئے ہیں؟
2: پیار.
1: جسٹ اے ٹپ.

مرحوم محمد رفیع کی آواز میں یہ گانا اس پروگرام میں پیش کی گئے آپ سبھی اور سبھی سننے والوں کی سیوا میں. آسر امید ہے گانا آپ سبھی نے سنا اور بہت پسند کیا ہے. چلیے ایک بار پھر سے مرحوم محمد رفیع کی اور ہم آپ کو لے چل

مرحوم محمد رفیع کی آواز میں یہ گانا اس پروگرام میں پیش کی گئی آپ سبھی سننے والوں کی سیوا میں. ریڈیو ایس بی ایس کا پروگرام آپ سبھی سننے والوں کی سیوا میں بس پیش کیا جا رہا ہے. چلے اب کی بار مکیش اور لتا منگیشکر کی آواز میں یہ گانا پیش کیا جا رہا ہے. مکیش اور لتا منگیشکر کی آواز میں یہ گانا آج کی پروگرام میں پیش کیا جا رہا ہے. لاگی ٹوم سے لگن ساتھی جھوٹے نام گانا جو پروگرام میں اب کی بار پیش کیا جا رہا ہے.

امید میلا ریڈیو ایس بی ایس کے ذریعے ابھی آپ نے سنا. چلیے اپنی بار دا ہارٹ آف دا ملینز دا مائٹی مکیس کی اور ہم آپ کو لے چلتے ہیں, اور مائٹی مکیس کی آواز میں یہ گانا پیش کیا جا رہا ہے.

نہ میں سمجھا نہ میں جانا, جو بھی تم نے مجھ سے کہا ہے سینیوریٹا, مگر پھر بھی نہ جانے کیوں